Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Grekiske Emanuel Karalis gjorde sitt livs stavhoppstävling och tog personbästa på 6,20. Men det räckte inte till seger mot Armand Duplantis i Diamond League. Diskusstjärnan Vanessa Kamga missar finkampen på grund av öroninflammation och spräckt trumhinna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova. Diskusstjärnan Vanessa Kamga missar finnkampen på grund av öroninflammation och spräckt trumhinna, skriver Sveriges Television. Flera svenska stjärnor saknas i helgens tävling i Helsingfors. Stavhopparen Armand Duplantis, gångaren Perseus Karlström och sprinten Henrik Larsson kan inte vara med av olika skäl. Då kastade hon 62,87 meter och vann Folksam GP. Grekiske Emanuel Karalis gjorde sitt livs stavhoppstävling och tog personbästa på 6,20, men det räckte inte till seger mot Armand Duplantis i Diamond League. Mondo tog sig över 6,25 och vann därmed tävlingen. Sedan rev svensken tre försök på världsrekordhöjden 6,32, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Grekiske Emmanuel Karalis gjorde sitt livs stavhoppstävling och tog personbästa på 6,20. Men det räckte inte till seger mot Armand Duplantis i Diamond League. Diskusstjärnan Vanessa Kamga missar finkampen på grund av öroninflammation och spräckt trumhinna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar, då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova. Diskusstjärnan Vanessa Kamga missar finkampen på grund av öroninflammation och spräckt trumhinna, skriver Sveriges Television. Flera svenska stjärnor saknas i helgens tävling i Helsingfors. Stavhopparen Armand Duplantis, gångaren Perseus Karlström och sprinten Henrik Larsson kan inte vara med av olika skäl. Då kastade hon 62,87 meter och vann Folksam GP. Grekiske Emmanuel Karalis gjorde sitt livs stavhoppstävling och tog personbästa på 6,20. Men det räckte inte till seger mot Armand Duplantis i Diamond League. Mondo tog sig över 6,25 och vann därmed tävlingen. Sedan rev svensken tre försök på världsrekordhöjden 6,32, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova.

skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött, skriver New York Times. Mer än 1400 människor saknas fortfarande och dödssiffran väntas stiga ytterligare. Regionen är en del av bergskedjan Himalaya och området är populärt bland både bergsbestigare och pilgrimer. Av de som saknas är flera hundra utländska turister. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
4: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött. Mer än 1400 människor saknas fortfarande och dödssiffran väntas stiga ytterligare, skriver New York Times. Regionen är en del av bergskedjan Himalaya och området är populärt bland både bergsbestigare och pilgrimer. Av de som saknas är flera hundra utländska turister. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kullen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Venezuela överväger att lämna OPEC, den oljekartell som landet var med och skapade för över 60 år sedan. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på
3: Radio Bohuslän 98,1.
4: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Venezuela överväger att lämna OPEC. Den oljekartell som landet var med och skapade för över 60 år sedan, uppger Bloomberg. Washingtons inflytande syns också i samtalen med Venezuela om att ta över en betydande andel av landets oljefält. Enligt källorna diskuteras ett 100 år långt leasingavtal på flera av oljefälten. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött. Mer än 1400 människor saknas fortfarande och dödssiffran väntas stiga ytterligare. Regionen är en del av bergskedjan Himalaya och området är populärt bland både bergsbestigare och pilgrimer. Av de som saknas är flera hundra utländska turister, skriver New York Times. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle.
5: Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det amerikanska försvaret vill bygga kärnkraft i miniformat, så kallade mikroreaktorer, vid militärbaser runt om i landet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, raise your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Den norske kronprinsen Håkon har tycks ha tillbringat hela natten på Rikshospitalet i Oslo där hans far, kung Harald, vårdas, skriver VG. Sonen har inte setts lämna sjukhuset på över 10 timmar. Bedömningen baseras på en underrättelserapport som kom strax innan CIA-chefen John Ratcliffes resa till Moskva i början av veckan. USA har inte kommit med någon officiell förklaring till varför Ratcliffe reste till Moskva, skriver Wall Street Journal. Venezuela överväger att lämna OPEC, den oljekartell som landet var med och skapade för över 60 år sedan. Washingtons inflytande syns också i samtalen med Venezuela om att ta över en betydande andel av landets oljefält. Enligt källorna diskuteras ett 100 år långt leasingavtal på flera av oljefälten, uppger Bloomberg. Dödssiffran efter jordskredskatastrofen i Nepal och Tibet har ökat med 80 sedan torsdagen och totalt har nu 469 människor dött. Mer än 1400 människor saknas fortfarande och dödssiffran väntas stiga ytterligare, skriver New York Times. Regionen är en del av bergskedjan Himalaya och området är populärt bland både bergsbestigare och pilgrimer. Av de som saknas är flera hundra utländska turister. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bedömningen baseras på en underrättelserapport som kom strax innan CIA-chefen John Ratcliffes resa till Moskva i början av veckan. Venezuela överväger att lämna OPEC, den oljekartell som landet var med och skapade för över 60 år sedan. Och den norske kronprinsen Håkon tycks ha tillbringat hela natten på Rikshospitalet i Oslo, där hans far kung Harald vårdas. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: är morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Den norske kronprinsen Håkon tycks ha tillbringat hela natten på Rikshospitalet i Oslo där hans far kung Harald vårdas, skriver VG. Sonen har inte setts lämna sjukhuset på över 10 timmar. Bedömningen baseras på en underrättelserapport som kom strax innan CIA-chefen John Ratcliffes resa till Moskva i början av veckan. USA har inte kommit med någon officiell förklaring till varför Ratcliffe reste till Moskva, skriver Wall Street Journal. Venezuela överväger att lämna OPEC, den oljekartell som landet var med och skapade för över 60 år sedan. Washingtons inflytande syns också i samtalen med Venezuela om att ta över en betydande andel av landets oljefält. Enligt källorna diskuteras ett 100 år långt leasingavtal på flera av oljefälten, uppger Bloomberg. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 11 september hjärnan ställs inför rätta 2028. Vetepriset på världsmarknaden har nått de högsta nivåerna på 3 år. Och det amerikanska försvaret vill bygga kärnkraft i miniformat, så kallade mikroreaktorer, vid militärbaser runt om i landet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than
1: 18. When I'm cleaning windows. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Nils Kulle. Havet av blommor, ljus och hälsningar växer utanför det kungliga slottet i centrala Oslo. Under natten har invånare flockats till platsen för att visa sitt stöd för kungafamiljen under den svåra tiden. Det har inte kommit några uppdateringar om kung Haralds hälsa sedan torsdagen då hans tillstånd uppgavs vara mycket allvarligt. Tidigt på fredagsmorgonen sågs drottning Sonja anlända till Rikshospitalet. Under torsdagen var hela kungafamiljen på plats vid Haralds sida, uppger TT. En manlig sjuksköterska har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient på länssjukhuset Ryhov i Jönköping den 8 augusti. Den utsatta kvinnan avled kort efter händelsen, rapporterar TV4-nyheterna. För första gången någonsin kan ett parti ta sig in i riksdagen genom att få 12% av väljarstödet i en lokal valkrets. Även om chansen är ganska liten är det ändå möjligt att Örebropartiet med partiledaren Marcus Allard i spetsen tar sig in i riksdagen. SVT Nyheter har träffat Allard för att ta tempen inför valet. Genom virala klipp i sociala medier på hans svordomsfyllda hetska utspel mot övriga Örebropolitiker har han blivit känd långt utanför Örebros kommunfullmäktige. Språket ni har i era jävligt inskränkta SVT-korridorer i Stockholm skiljer sig från hur det låter i byggbarackerna i fikarummen, skriver Sveriges Television. Det har inte kommit något avtal om Hormuzsundet, men allt fler fartyg tar sig igenom. USAs militärchef i Mellanöstern, Brad Cooper, sa i natt att amerikanska styrkor har minröjt den internationella farleden, något som möts med viss skepsis av allierade. Enligt Bloombergs källor är det troligt att USA gjort framsteg, men att man inte lyckats röja alla de 850 minor som lagts ut av Iran. I veckan har Katars medlare mött iranska toppolitiker i ett försök att deeskalera konflikten. USAs president Donald Trump sa i onsdags att han inte har någon tidsplan för att avsluta kriget med Iran som idag pågått i 6 månader, uppger AFP. En bil med 4 pojkar under 15 år stoppades i natt av polisen utanför Gränna i Småland efter en biljakt. Jakten pågick i runt en halvtimme och bilen stannade först sedan polisen använt spikmatta. På grund av de inblandade pojkarnas ålder har ärendet lämnats vidare till sociala myndigheter, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Nils Kullen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den svenska tillväxten, mätt i BNP, steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före, visar statistik från SCB. Just nu. Norges kung Harald är död, blev 89 år. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi, visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Molle Sund. Norges kung Harald är död. Han blev 89 år gammal. Kung Harald somnade stilla in på Rikshospitalet fredagen den 28 augusti klockan 6.35, skriver Omni. Den svenska tillväxten, mätt i BNP, steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före, visar statistik från SCB. Det var mer än de 2,5% som analytikerna väntat sig i Bloombergs förhandsenkät. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, uppger TT. Hushållen ser ljusare på svensk ekonomi, visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna. Dessutom väntar sig fler företag än normalt att de kommer kunna höja priserna det kommande året, visar mätningen. Totalt steg den så kallade barometerindikatorn till 105,1 i augusti, från 104,6 i juli, skriver SCB. Oscar Sia är också en Mello-veteran och har ställt upp som tävlande 2 gånger. 2014 tävlade han med Yes We Can då han placerade sig på 8:e plats och 2016 kom han 2:a med låten Human. För 4 år sedan var Sia också huvudprogramledare för tävlingen där han i varje deltävling bjöd in en gästprogramledare, rapporterar SVT Nyheter. Havet av blommor, ljus och hälsningar växer utanför det kungliga slottet i centrala Oslo. Under natten har invånare flockats till platsen för att visa sitt stöd för kungafamiljen under den svåra tiden. Det har inte kommit några uppdateringar om kung Haralds hälsa sedan torsdagen då hans tillstånd uppgavs vara mycket allvarligt. Tidigt på fredagsmorgonen sågs drottning Sonja anlända till Rikshospitalet. Under torsdagen var hela kungafamiljen på plats vid Haralds sida, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Molle Sund.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
1: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den tekniska bevisningen, bland annat i form av GPS-positioner och analyser av den svarta lådan, har gjort att utredningen av fartygsolyckan utanför Tjörn har tagit ovanligt kort tid. Traditionsenligt ska man nu samlas i extrainsatt kabinettsmöte på slottet där Håkon ska möta regeringen som statschef för första gången. Och den svenska tillväxten, mätt i BNP, steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före, visar statistik från SCB. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Molle Sund. Den tekniska bevisningen, bland annat i form av GPS-positioner och analyser av den svarta lådan, har gjort att utredningen av fartygsolyckan utanför Tjörn har tagit ovanligt kort tid. Utredarna har kunnat se exakt vad befälhavaren och lotsen, som båda nu åtalas, såg på bryggans radarskärmar vid olyckstillfället, skriver Omni. Både lotsen och befälhavaren nekar till brott. Traditionsenligt ska man nu samlas i extrainsatt kabinettsmöte på slottet där Håkon ska möta regeringen som statschef för första gången. Där ska den nye kungen formellt informera regeringen att kung Harald har avlidit. Mötet hålls klockan 11.30 idag, skriver Aftonbladet. Stockholmsbörsen öppnar med gröna siffror på fredagen. Strax efter 9 handlas de ledande indexen upp 0,7%. På torsdagskvällen lyfte New York-börserna och chipjätten Nvidia rusade 9%. Kredithanteringsbolaget Intrum ökade intäkterna något men bommade förväntningarna för vinsten i morgonens rapport. Aktien backar runt 4% i svängig handel, uppger AP. Amerikanska bolag med nära band till Donald Trump förbereder sig på att demokraterna kan ta makten i representanthuset efter höstens mellanårsval. Inte minst har stora techbolag pumpat in pengar i Trumps politiska projekt. Nu befarar de att det kan bli kongressutredningar. Möjligen även brottsutredningar om de stora donationer som gjorts, skriver Wall Street Journal. OpenAI uppges ha ordnat middagar där bolagets verkställande direktör Sam Altman träffat demokratiska politiker. Den svenska tillväxten, mätt i BNP, steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före, visar statistik från SCB. Det var mer än de 2,5% som analytikerna väntat sig i Bloombergs förhandsenkät. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti, med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Åhus
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
12: Visste du att bohuslänska dialekten räknas till götamålen, men har många drag gemensamma med norska dialekter, särskilt i norra delarna? Trots att landskapet är litet skiljer sig dialekterna markant. En person från södra Tjörn låter helt annorlunda än någon från Strömstad nära norska gränsen. Bohuslänningar kallades baggar, som norrmän. De norr om Lysekil var nolskjottar och de söderut bönepungar.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera demokrater kräver att den amerikanska hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. utreds för att ha ljugit för kongressen innan han tillsattes på sin post. Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet, är kritisk till att man släpper tung kompetens och samtidigt har tillsatt Maja Lundbäck, tidigare statssekreterare hos Kristdemokraterna, som generaldirektör. Och polisen i Vadstena inledde under morgonen en stor insats efter ett larm om att en man med en lie rörde sig mot centrala staden. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: stan.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Molle Sund. Allt du gör på internet ska Metas kommande AI-agent Hatch kunna göra åt dig, skriver Meta i kommunikation. Hatch är Metas satsning på den typ av AI som kan utföra uppgifter åt användaren, inte bara svara på frågor. AI-agenten ska bland annat kunna boka restauranger, handla på nätet och hantera appar som Instagram, Spotify, mail och kalender. Användare ska kunna godkänna alla typer av känsliga uppgifter innan de genomförs enligt den information som har gått ut internt. Sajten The Information har i dagarna publicerat uppgifter om att Meta planerar att lansera Hatch inom några veckor. Polisen i Vadstena inledde under morgonen en stor insats efter ett larm om att en man med en lie rörde sig mot centrala staden. Enligt Motala Vadstena tidning ska mannen bland annat ha rört sig utanför en skola. Det hela visade sig senare handla om en filminspelning, uppger polisen. Flera demokrater kräver att den amerikanska hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. utreds för att ha ljugit för kongressen innan han tillsattes på sin post, skriver The Guardian. Under utfrågningen fick Kennedy frågor om hans resa till Samoa 2019 hade något med vacciner att göra, vilket han upprepade gånger förnekade. USA:s militär sköt i veckan ner 3 drönare i södra Texas som tillhörde en mexikansk drogkartell med ett laservapen. Generalmajor Curtis Taylor leder militärens insats vid gränsen, uppger Reuters. Kung Harald var en monark med en stark närvaro bland folket, skriver Expressen. Vidsten framhåller att kung Harald var mer än en upphöjd symbol. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Sankt Olavs valar är ett välkänt sjömärke bestående av fyra stora stenkummel belägna på en hög bergshöjd i Kyrkesund på Västra Tjörn? Kumlen har fungerat som viktiga kännemärken för sjöfarare och omnämns i skrift som sjömärken redan i början av 1800-talet. Namnet är kopplat till den norske kungen Olav den Helige, Sankt Olav. Enligt en lokal legend skapades Kyrkesund när kungen i en kappsegling mot sin bror styrde sitt skepp rakt mot berget som då delade sig. Valarna sägs enligt folktron ursprungligen ha varit jättar eller troll som förstenades. Sankt Olavs valar ligger på berget ovanför inloppet till Kyrkesund och erbjuder en vidsträckt utsikt över skärgården och Marstrandsfjorden. I närheten finns även Sankt Olavs källa, en offerkälla som också förknippas med helgonkulten kring kungen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Håkon blir Norges nya kung efter kung Haralds död. Och allt du gör på internet ska Metas kommande AI-agent Hatch kunna göra åt dig. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Drag fredag den 28 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand, rapporterar Sveriges Radio.
1: Allt du gör på internet ska Metas kommande AI-agent Hatch kunna göra åt dig. Hatch är Metas satsning på den typ av AI som kan utföra uppgifter åt användaren, inte bara svara på frågor. AI-agenten ska bland annat kunna boka restauranger, handla på nätet och hantera appar som Instagram, Spotify, mail och kalender. Användare ska kunna godkänna alla typer av känsliga uppgifter innan de genomförs enligt den information som har gått ut internt. Sajten The Information har i dagarna publicerat uppgifter om att Meta planerar att lansera Hatch inom några veckor, skriver Meta i kommunikation.
0: Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet, är kritisk till att man släpper tung kompetens och samtidigt har tillsatt Maja Lundbäck, tidigare statssekreterare hos Kristdemokraterna, som generaldirektör, rapporterar TV4 Nyheterna. Speciellt när det sker helt utan förankring med oppositionen.
1: E-handelsjätten Amazon har upphandlat el från 4 svenska vindkraftsparker. Uppgörelsen handlar om nästan 200 megawatt och ska gå till bolagets datacenter. Elen upphandlas av bolagen Eolus och OX2, 3 av vindparkerna som omfattas. Boarp, Dollebo och Fågelås är redan byggda, uppger Bloomberg.
0: Polisen i Vadstena inledde under morgonen en stor insats efter ett larm om att en man med en lie rörde sig mot centrala staden. Enligt Motala Vadstena tidning ska mannen bland annat ha rört sig utanför en skola. Det hela visade sig senare handla om en filminspelning. Man måste vara smartare än så där, uppger polisen.
1: Norges nye kung Håkon har anlänt till slottet för ett extrainsatt kabinettsmöte med regeringen. Håkon vinkade till den massiva folksamlingen genom limousinens fönster. Bredvid honom satt hans dotter och tronföljare, kronprinsessan Ingrid Alexandra. Sedan gick han ur bilen och in i slottet för första gången som kung. Under mötet med regeringen ska Håkon formellt berätta att hans far, kung Harald, har avlidit. Där ska han också berätta vilket som ska bli hans kungliga namn och motto. Eftersom Ingrid Alexandra är näst i tronföljden och har uppnått myndig ålder ska hon avlägga en skriftlig ed i Stortinget, skriver VG.
0: Flera demokrater kräver att den amerikanska hälsoministern Robert F. Kennedy Jr. utreds för att ha ljugit för kongressen innan han tillsattes på sin post. Under utfrågningen fick Kennedy frågor om hans resa till Samoa 2019 hade något med vacciner att göra, vilket han upprepade gånger förnekade, skriver The Guardian. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag fredag den 28 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Hej! Lisrett på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låta från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Fiskebäcksvik, beläget i Brastad socken i Lysekils kommun, är historiskt sett starkt förknippat med sjöfart, fiske och områdets industriella utveckling? Fiskebäcksvik fungerade under lång tid som en viktig lotsplats för fartygstrafiken längs Bohuskusten. Platsen har varit en strategisk punkt för navigation in mot Lysekil och genom den inre skärgården. Området runt viken bär spår av tidig mänsklig närvaro med gravrösen från förhistorisk tid uppe på granitbergen. Dessa visar att platsen varit befolkad och betydelsefull långt före industrialiseringen. Under 1800-talet och början av 1900-talet präglades hela regionen, inklusive Fiskebäcksvik, av den bohuslänska stenindustrin. Granit bröts i stor skala i närliggande stenbrott för export. Liksom många andra vikar i kommunen har Fiskebäcksvik en historia som badplats. Tidigare fanns här mer omfattande anläggningar med bryggor och kiosk, men idag fungerar det främst som ett naturbad med fokus på det karga klipplandskapet. Under 1970-talet förändrades närområdets karaktär drastiskt i och med anläggandet av oljeraffinaderiet Premraff, tidigare Scanraff, vid Brofjordens inlopp, vilket påverkade både miljö och infrastruktur i Fiskebäcksviks omedelbara närhet.

nyheterna från Radio Bohuslän. Flicka i Lund gripen ska ha poserat med misstänkt vapen. Klockan 12 på fredagen hölls en tyst minut för att hedra offren för skolådet i Fagersta. Och dagens starka tillväxtsiffra för svensk ekonomi, tillsammans med positiva hushåll, ökar sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan redan i september. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
5: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
6: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

Jonsson. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Hon misstänks för grovt vapenbrott. Föremålet har inte hittats och polisen kan därför inte avgöra om det är äkta, rapporterar TV4-nyheterna. Klockan 12 på fredagen hölls en tyst minut för att hedra offren för skolådet i Fagersta. På söndag kommer kungen och drottningen att besöka Fagersta för att medverka vid en minnesgudstjänst i Västanfors kyrka. 18-årige Lian Nebel sitter häktad, misstänkt för att ligga bakom attacken där en 17-årig flicka dödades och flera personer skadades, skriver Sveriges Television. Iran uppmanar USA att ändra kurs för att få fart på de strandade fredssamtalen efter ett halvår av krig. Uttalandet kommer efter att Katars utrikesminister besökt Teheran i ett försök att bryta dödläget. Att få diplomatin på rätt spår igen är inte omöjligt. Det hänger på att USA förstår en enkel sak. Påtryckningar fungerar inte. USA har samtidigt ökat det ekonomiska trycket på Iran, som i sin tur kräver att Washington uppfyller sina åtaganden innan Hormuzsundet öppnas, uppger AFP. Norges nye kung tar namnet Håkon den åttonde, skriver det norska kungahuset på sociala medier. Hans valspråk blir allt för Norge, samma som hans fars, farfars och farfars fars. Ingrid Alexandra behåller sitt namn men får en ny titel. Hon är numera kronprinsessa, en titel hon automatiskt får när en ny kung tillträder, skriver Expressen. Dagens starka tillväxtsiffra för svensk ekonomi tillsammans med positiva hushåll ökar sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan redan i september. Det skriver storbanken Nordea i en färsk prognos. Bankernas bedömning om räntan går isär. Till exempel ser SEB en höjning vid nästa möte som osannolik. Än så länge är arbetsmarknaden svag och förbättringen på den skör, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara. BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Väderöarna anses vara en av Sveriges mest vindutsatta platser och har en av landets bäst bevarade lotsbebyggelser?

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Oslos borgmästare Anne Lindbo ställer in sitt bröllop med anledning av kung Haralds bortgång. Flicka i Lund gripen ska ha poserat med misstänkt vapen. Och dagens starka tillväxtsiffra för svensk ekonomi, tillsammans med positiva hushåll, ökar sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan i år. Dagsnyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: med Myra Simpson. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Hon misstänks för grovt vapenbrott. Föremålet har inte hittats och polisen kan därför inte avgöra om det är äkta, rapporterar TV4-nyheterna. Oslos borgmästare Anne Lindbo ställer in sitt bröllop med anledning av kung Haralds bortgång. Lindbo skulle ha gift sig på fredagen, men bekräftar att festligheterna har skjutits upp. Norge har utlyst landssorg för att hedra kungen. Bland annat har alla politiska åtaganden hos riksdagspartierna pausats. Nationalteatern ställer in alla planerade föreställningar och norsk TV har gjort om TV-tablån, skriver Expressen. Iran uppmanar USA att ändra kurs för att få fart på de strandade fredssamtalen efter ett halvår av krig. Uttalandet kommer efter att Katars utrikesminister besökt Teheran i ett försök att bryta dödläget. Att få diplomatin på rätt spår igen är inte omöjligt. Det hänger på att USA förstår en enkel sak. Påtryckningar fungerar inte. USA har samtidigt ökat det ekonomiska trycket på Iran, som i sin tur kräver att Washington uppfyller sina åtaganden innan Hormuzsundet öppnas, uppger AFP. Norges nye kung tar namnet Håkon den åttonde, skriver det norska kungahuset på sociala medier. Hans valspråk blir allt för Norge, samma som hans fars, farfars och farfars fars. Vid regeringssammanträdet passade den nye kungen på att tacka det norska folket för stödet och omtanken under den svåra tiden, uppger statsministerns kansli. Prinsessan Ingrid Alexandra behåller sitt namn, men får en ny titel. Hon är numera kronprinsessa. En titel hon automatiskt får när en ny kung tillträder, skriver Expressen. Dagens starka tillväxtsiffra för svensk ekonomi tillsammans med positiva hushåll ökar sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan i år. Det skriver storbanken Nordea i en färsk prognos. Bankernas bedömning om räntan går isär. Än så länge är arbetsmarknaden svag och förbättringen på den skör. Rättelse. I en tidigare version av texten skrev VI att Nordea tror att räntan kan höjas i september. TT har ändrat och rätt ska vara att Nordea tror att räntan kan höjas i år, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Missa inte 60-talskväll tisdagar mellan 20 och 23.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
10: Visste du att Kungstorget i Uddevalla, tidigare Gustav Adolfs torg i folkmun Stora torget, är stadens historiska centrum och har fungerat som handelsplats i sekler? Torget är mest känt för Karl den tionde Gustavs staty, invigd 1915, som symboliserar att Bohuslän blev svenskt 1658. Här har historiska händelser utspelats, såsom fältriksdagen 1718, och området omges av äldre byggnader som det Torbörnska huset och den forna saluhallen. Torget kallades ursprungligen Gustav Adolfs torg, men fick namnet Kungstorget i samband med att statyn av Karl den tionde Gustav restes 1915. Det har länge varit stadens centrala mötesplats och handelsplats. Den unika dubbelstatyn i brons föreställer Karl den tionde Gustav och hans fästningsbyggare Erik Dahlberg, skapad av Theodor Lundberg. Den invigdes den 31 augusti 1915 av kung Gustav den femte. I december 1718, vid tiden för Karl den XII:s död, var torget en central punkt när Sverige genomgick en politisk förvandling vid en fältriksdag. Saluhallen är en tvåvåningsputsad byggnad från 1920-talet. Apoteket Lejonet huserade vid torget mellan 1814 och 1924. Torbörnska huset är ett välkänt äldre hus som ligger i anslutning till torget. Vid ombyggnationer av torget senast runt 2018 har arkeologiska fynd avslöjat lager av bebyggelse, källare och vägar, vilket tyder på en lång och skiftande historia. Kungstorget är navet i en stad som bytt nationalitet 7 gånger.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kommun utreder sig själv efter attacken i Fagersta. Talkshowstjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland tack vare sin kärlek till svenskt knäckebröd. Och regeringen ska utreda kemisk kastrering av personer som dömts för våldtäkt, sexbrott mot barn eller barnpornografibrott, erfar TV4-nyheterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Av bohuslänningar för bohuslänningar. Radio

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
3: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Myra Simpson. 18-årige Liam Nebel som sitter häktad misstänkt för svärdattacken på en gymnasieskola i Fagersta utreddes av socialtjänsten 10 gånger mellan 2011 och 2024 innan han placerades i familjehem. Den första orosanmälan gällande Nebel skedde redan när han var 3 år gammal. Större delen av sin uppväxt bodde han i Sundsvall. Och nu ska kommunen utreda sina egna rutiner när det gäller familjehemsplaceringar. Vi genomför nu en noggrann genomgång för att få en så korrekt och fullständig bild som möjligt av hur våra processer fungerar och förs upp, skriver kommunen, skriver SVT Nyheter Västernorrland. Regeringen ska utreda kemisk kastrering av personer som dömts för våldtäkt, sexbrott mot barn eller barnpornografibrott, erfar TV4-nyheterna. Enligt uppgifterna ska utredningen pröva möjligheten till frivillig kemisk kastrering för att friges villkorligt. Kastrering utan samtycke ska inte föreslås, rapporterar TV4-nyheterna. Talkshowstjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland tack vare sin kärlek till svenskt knäckebröd. Samtidigt ska Gastronomiska akademin utse Filipstad till världens knäckebrödshuvudstad. Båda utmärkelserna firas i Filipstad den 13 oktober, men det är fortfarande oklart om Oprah själv kommer att vara på plats. Oprahs kärlek till knäckebröd är inte ny. I januari 2007 hyllade hon Vasa i sin tv-show och på en månad ökade försäljningen i USA med 50% enligt Vasabröd, skriver P4 Värmland. Oslos borgmästare Anne Lindbo ställer in sitt bröllop med anledning av kung Haralds bortgång. Lindbo skulle ha gift sig på fredagen men bekräftar att festligheterna har skjutits upp. Norge har utlyst landssorg för att hedra kungen. Bland annat har alla politiska åtaganden hos riksdagspartierna pausats. Nationalteatern ställer in alla planerade föreställningar. Och norsk tv har gjort om tv-tablån, skriver Expressen. Det var en oväntad värmning för Barcelona, men väl på plats har Rodri snabbt tagits emot med varma händer, skriver Omni. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän, din

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Medby, beläget i Bro socken nära Färlenfjorden, är en historisk kronogård omnämnd i jordeböcker från 1580? Gården är känd för sitt ålderdomliga timrade bostadshus med brutet tak och fungerade historiskt som boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga. Området har en rik torpmiljö, där exempelvis torpet Vitehagen, nämnt 1833, senare ersattes av Kasen. Medby omnämns i 1580 års jordabok och har ett karaktäristiskt höjdläge. Området är präglat av äldre kulturlandskap med utmarksmiljöer, torp och torpgrunder samt nära anslutning till historiskt jordbruk och strandängar vid Färlefjorden. Dokument från 1833 till 1860 visar torpet Vitehagen, vars bebyggelse senare ersattes av Kasen, beläget vid nuvarande Medby. Gården har varit boställe för häradshövdingar i Sunnervikens domsaga, vilket pekar på dess tidigare betydelse. I närområdet fanns under 1800- och 1900-talet en omfattande stenindustri med centrum i Riksö, som var en av Sveriges största stenbrott under 1940-talet.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera medier vittnar om anhörigas desperata väntan på svar efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Omvärlden visar nu sitt stöd för det norska kungahuset och norrmännen efter beskedet att kung Harald gått ur tiden. Och kung Haralds kista kommer att föras från Rikshospitalet till Kungliga slottet i Oslo klockan 18.30 på fredagskvällen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
3: Justi med Tureborg. Sverigedemokraterna i Mönsterås publicerade ett inlägg på Facebook där man påstod att det pågick ett utbrett valfusk. Nu har partiet tagit bort inlägget och ber om ursäkt. I inlägget uppmanade man väljare att konfrontera och filma valansvariga om det saknades valsedlar, skriver P4 Kalmar. Flera medier vittnar om anhörigas desperata väntan på svar efter översvämningskatastrofen i Himalaya. BBCs utsända har besökt ett arméläger i Nuwakot i centrala Nepal som omvandlats till samlingsplats för de räddade. Där inne satt en kvinna med ett spädbarn i sina armar och grät hysteriskt. Hela hennes familj, hennes man och hennes föräldrar saknas. Hon var traumatiserad och hennes smärta enorm, skriver hon, uppger Reuters. Omvärlden visar nu sitt stöd för det norska kungahuset och norrmännen efter beskedet att kung Harald gått ur tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Harald stod för ett orubbligt engagemang för sitt land. Ukraina kommer alltid att minnas hans orubbliga stöd och solidaritet med det ukrainska folket under de mörkaste dagarna av Rysslands anfallskrig, fortsätter Zelensky. Även från de europeiska kungahusen kommer kondolenser, skriver VG. Norges kungahus har nu två drottningar. Det står klart sedan norska hovet bekräftat att Håkons hustru ska ta namnet drottning Mette-Marit. Samtidigt behåller drottning Sonja sin titel. De är båda drottningar genom äktenskap och inte regerande drottningar. Däremot är Sonja inte längre den regerande monarkens drottning och ska därför inte längre tituleras hennes majestät, skriver VG. Kung Haralds kista kommer att föras från Rikshospitalet till Kungliga slottet i Oslo klockan 18.30 på fredagskvällen. Drottning Sonja, kronprinsfamiljen och prinsessan Märta Louise kommer att ingå i följet. Kistan ska sedan att ligga på Lide Paradislottet med riksregalierna på. Allmänheten får besöka kistan på utvalda tider och ta farväl av kungen. Landsorg råder fram till begravningen. Något datum för den är ännu inte satt, uppger TT.
4: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Tureborg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Fatality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En brand har brutit ut på en avfallsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun. Svenska hovet utlyser hovsorg efter Haralds död. Och scenerna på Slottsplatsen i Oslo och runt om i landet visar tydligt att det kommer ta lång tid för Norge att släppa taget om sin kung, fortsätter de. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: Mattsson
1: och Ture Borg.
0: En brand har brutit ut på en avfallsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun. Boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, skriver P4 Kristianstad.
1: Svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av Norges kung Haralds bortgång. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, varpå den går över till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Fram till dess kommer vissa officiella programpunkter utgå för kungafamiljen. Flaggorna hissas på halvstång vid alla kungliga slott och byggnader idag och imorgon, och på begravningsdagen, skriver Direkt.
0: Sverigedemokraterna i Mönsterås publicerade ett inlägg på Facebook där man påstod att det pågick ett utbrett valfusk. Nu har partiet tagit bort inlägget och ber om ursäkt. I inlägget uppmanade man väljare att konfrontera och filma valansvariga om det saknades valsedlar, skriver P4 Kalmar.
1: Flera medier vittnar om anhörigas desperata väntan på besked efter översvämningskatastrofen i Himalaya. BBCs utsända har besökt ett arméläger i Nuakot i centrala Nepal som omvandlats till samlingsplats för de räddade. Där inne satt en kvinna med ett spädbarn i sina armar och grät hysteriskt. Hela hennes familj, hennes man och hennes föräldrar saknas. Hon var traumatiserad och hennes smärta enorm, skriver hon, uppger Reuters.
0: Scenerna på Slottsplatsen i Oslo och runt om i landet visar tydligt att det kommer ta lång tid för Norge att släppa taget om sin kung, fortsätter de. Monarkin är bergfast i Norge av ett skäl. Kung Harald, skriver VG. NRKs kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad lyfte som många andra kung Haralds tal 2016, där han slog fast att hela folket utgör Norge oavsett bakgrund, tro eller läggning. När kungen har lagt armen om dig är det svårare för andra att utestänga dig, knuffa bort dig. Kanske var det därför så många blev rörda av hans ord i Slottsparken den dagen. Nu sörjer ett helt folk.
1: Omvärlden visar nu sitt stöd för det norska kungahuset och norrmännen efter beskedet att kung Harald gått ur tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Harald stod för ett orubbligt engagemang för sitt land. Ukraina kommer alltid att minnas hans orubbliga stöd och solidaritet med det ukrainska folket. Under de mörkaste dagarna av Rysslands anfallskrig fortsätter Zelensky. Även från de europeiska kungahusen kommer kondolenser, skriver VG.
0: Wall Street inleder fredagen avvaktande. Marknaden inväntar amerikanska centralbankschefen Kevin Warsh tal i Jackson Hole, där han väntas ge en bild av var räntan är på väg. Vid öppningen steg S&P 500 0,1%. Nasdaqs kompositindex sjunker lika mycket, medan Dow Jones storbolagsindex lyfter 0,3%. Betaltjänsten PayPal rasar 12% efter att Advent och Stripe backat på försöken att köpa upp bolaget. Halvledarbolaget Marvel Technology sjunker 7% efter gårdagens rapport där marginalerna för innevarande kvartal var lägre än väntat, skriver Wall Street Journal. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag fredag den 28 augusti med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslan.

nyheterna från Radio Bohuslän. Två expertgrupper har i varsin rapport inte kunnat slå fast att spiralskandalen på Grönland kan klassas som folkmord. Den manliga sjuksköterska som misstänks ha våldtagit en patient i Jönköping erkänner brott. I sitt första stora tal säger USA:s nya centralbankschef Kevin Warsh att inflationen är för hög och öppnar för en räntehöjning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
2: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
5: Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på
5: Radio Bohuslän. 98,1.
7: Från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova. Den manliga sjuksköterska som misstänks ha våldtagit en patient i Jönköping erkänner brott. Han anser dock att han är skyldig till grovt sexuellt övergrepp, inte grov våldtäkt. Åklagaren anser att mannen agerat särskilt hänsynslöst då han ska ha utnyttjat sin ställning som sjuksköterska och patienten ska ha vårdats i livets slutskede. Patienten tros inte ha uppfattat vad som hänt henne, skriver Sveriges Television.
8: Två expertgrupper har i varsin rapport inte kunnat slå fast att spiralskandalen på Grönland kan klassas som folkmord. Den ena kom fram till att det inte var folkmord och den andra till att det möjligen var det. Från 1960-talet fick tusentals inuitkvinnor på Grönland spiraler insatta av den danska staten, ofta utan samtycke och vetskap för att minska födelsetalen. Enligt flera grönländska politiker borde det ses som folkmord, uppger TT. I sitt första stora tal säger USAs nye centralbankschef Kevin Warsh att inflationen är för hög och öppnar för en räntehöjning. Det är ett tydligare besked än den hittills försiktige Warsh lämnat. Talet vid den årliga sammankomsten i Jackson Hole i Wyoming punktbevakas av ekonomer och investerare. Att höja styrräntan skulle skrämma investerarna och sannolikt reta upp president Donald Trump som nominerade Warsh till jobbet, uppger TT. På tisdag klockan 13 ska kung Håkon den 8 avlägga sin trohetsed till den norska konstitutionen, en så kallad kungaförsäkran inför Stortinget. Det kommer följas av en så kallad signing då den nya kungen tar emot kyrkans välsignelse i Nidarosdomen i Trondheim. Det kan ske upp till ett halvår efter tillträdet. Håkon har tagit samma valspråk som sin far. Allt för Norge, skriver Sveriges Television. Scenerna på Slottsplatsen i Oslo och runt om i landet visar tydligt att det kommer ta lång tid för Norge att släppa taget om sin kung, fortsätter hon. Monarkin är bergfast i Norge av ett skäl. Kung Harald, skriver VG. NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad lyfter som många andra kung Haralds tal 2016, där han slog fast att hela folket utgör Norge oavsett bakgrund, tro eller läggning. När kungen har lagt armen om dig är det svårare för andra att utestänga dig, knuffa bort dig. Kanske var det därför så många blev rörda av hans ord i Slottsparken den dagen. Nu sörjer ett helt folk.
7: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Anhöriga till häktade 16-åringen mottar hot efter dådet. Den manliga sjuksköterska som misstänks ha våldtagit en patient i Jönköping erkänner brott. Och det är strykande åtgång på blommor och gravljus i Norge efter beskedet om kung Haralds död. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova. Anhöriga till en 16-åring i Stockholmsområdet som häktats misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta förra veckan har mottagit hot. Enligt en skrivelse från åklagaren i målet är hoten en anledning till att pojkens identitet ska hållas hemlig. Pojken misstänks enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet, rapporterar TV4-nyheterna. En stor räddningsinsats inleddes efter att en övergiven, halvt sjunken segelbåt hittats i Göteborgs skärgård. Båtar, flyg och helikoptrar deltog i insatsen för att hitta båtägaren. Under eftermiddagen fick Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, in uppgifter om att segelbåten var utrustad med gummibåt och att två ungdomar sett som bord. Vid klockan 16 hade JRCC kommit i kontakt med ungdomarna som tagit sig i land med hjälp av gummibåten. De hade varit ute och seglat under torsdagen när båten började ta in vatten, skriver GP. Nepals krismyndighet skriver upp antalet saknade kraftigt efter översvämningskatastrofen i onsdags. Totalt saknas 1924 personer, däribland 517 utländska medborgare och 933 arbetare vid vattenkraftverk i floderna där vattenmassan drog fram. 579 personer har bekräftats döda, uppger AFP. Den manliga sjuksköterska som misstänks ha våldtagit en patient i Jönköping erkänner brott. Han anser dock att han är skyldig till grovt sexuellt övergrepp, inte grov våldtäkt. Åklagaren anser att mannen agerat särskilt hänsynslöst då han ska ha utnyttjat sin ställning som sjuksköterska och patienten ska ha vårdats i livets slutskede. Patienten tros inte ha uppfattat vad som hänt henne, skriver Sveriges Television. Det är strykande åtgång på blommor och gravljus i Norge efter beskedet om kung Haralds död. Försäljningen av gravljus i Oslo ökade med 800% jämfört med motsvarande dag i fjol. I en blomsterbutik vid tunnelbanestationen närmast Kungliga slottet där blomsterhavet stadigt växer ringlar sig kön ut på gatan. Det kommer folk hela tiden, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Varje månad dör omkring 6 000 fler ryska soldater i kriget mot Ukraina än vad armén kan rekrytera. Kinas president Xi Jinping har skickat sina djupaste kondolenser och mest innerliga sympatier till Nepal efter översvämningskatastrofen. Och Ukraina ska avfyra 1 000 långdistansdrönare per dag mot Ryssland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klova. Anhöriga till den 16-åring i Stockholmsområdet som häktats misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta förra veckan har mottagit hot. Enligt en skrivelse från åklagaren i målet är hoten en anledning till att pojkens identitet ska hållas hemlig. Pojken misstänks enligt uppgifter till TV4-nyheterna ha planerat ett eget skoldåd i Stockholmsområdet, rapporterar TV4-nyheterna. En stor räddningsinsats inleddes efter att en övergiven halvt sjunken segelbåt hittats i Göteborgs skärgård. Båtar, flyg och helikoptrar deltog i insatsen för att hitta båtägaren. Under eftermiddagen fick Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, in uppgifter om att segelbåten var utrustad med gummibåt och att två ungdomar sätts ombord. Vid klockan 16 hade JRCC kommit i kontakt med ungdomarna som tagit sig i land med hjälp av gummibåten. De hade varit ute och seglat under torsdagen när båten började ta in vatten, skriver GP. Varje månad dör omkring 6 000 fler ryska soldater i kriget mot Ukraina än vad armén kan rekrytera. Cirka 1 000 soldater om dagen rekryteras i nuläget till den ryska militären. Men under de senaste 2 månaderna har det inte varit tillräckligt för att ersätta de soldater som stupat eller skadats. Ytterligare mobilisering i Ryssland beräknas enligt källorna vara en stor politisk och ekonomisk risk, skriver Wall Street Journal. Kinas president Xi Jinping har skickat sina djupaste kondolenser och mest innerliga sympatier till Nepal efter översvämningskatastrofen. BBCs Kina-korrespondent Laura Bicker understryker samtidigt att det är smått omöjligt att få insyn i katastrofens effekter på den kinesiska sidan. Omvärlden får förlita sig nästan helt på rapporterar från statliga medier. Tibet är ett av Kinas hårdast kontrollerade regioner på grund av sin historia av självständighetskamp. Kommunistpartiet är vaksamt på varje tecken till protester och instabilitet, uppger Reuters. Ukraina ska avfyra 1 000 långdistansdrönare per dag mot Ryssland. I dagsläget avfyras omkring 300 ukrainska drönare om dagen mot Ryssland, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 28 augusti med Bo Klov.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Varje månad dör omkring 6 000 fler ryska soldater i kriget mot Ukraina än vad armén kan rekrytera. Israelisk militär uppger att de dödat 3 terrorister i ett sällsynt luftanfall på den ockuperade Västbanken. Och Kinas president Xi Jinping har skickat sina djupaste kondolenser och mest innerliga sympatier till Nepal efter översvämningskatastrofen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

fredag den 28 augusti med Bo Klova. Först ut med sorgbanden blir Erling Braut Haaland och Jörgen Strand Larsen när deras Manchester City och Crystal Palace möts på Selhurst Park klockan 21, uppger TT. Israelisk militär uppger att de dödat 3 terrorister i ett sällsynt luftanfall på den ockuperade Västbanken. Israel uppger att en av de dödade är Qais Bitavi, som beskrivs som en framstående lokal Hamas-medlem. Terrorgruppen Islamiska Jihad uppger dock att Bitavi och de 2 andra dödade var deras medlemmar. Israeliska militärräder mot palestinska städer på Västbanken är vanliga, men luftanfall har varit sällsynta sedan början av 2025, uppger AFP. Varje månad dör omkring 6 000 fler ryska soldater i kriget mot Ukraina än vad armén kan rekrytera. Cirka 1 000 soldater om dagen rekryteras i nuläget till den ryska militären. Men under de senaste 2 månaderna har det inte varit tillräckligt för att ersätta de soldater som stupat eller skadats. Ytterligare mobilisering i Ryssland beräknas enligt källorna vara en stor politisk och ekonomisk risk, skriver Wall Street Journal. Kinas president Xi Jinping har skickat sina djupaste kondolianser och mest innerliga sympatier till Nepal efter översvämningskatastrofen. BBCs Kina-korrespondent Laura Bücker understryker samtidigt att det är smått omöjligt att få insyn i katastrofens omfattning på den kinesiska sidan. Omvärlden får förlita sig nästan helt på rapporterar från statliga medier. Tibet är ett av Kinas hårdast kontrollerade regioner på grund av sin historia av självständighetskamp. Kommunistpartiet är vaksamt på varje antydan till protester och instabilitet, uppger Reuters. Ukraina ska avfyra 1 000 långdistansdrönare per dag mot Ryssland. I dagsläget avfyras omkring 300 ukrainska drönare om dagen mot Ryssland, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Klockan 7 i morse, 25 minuter efter kung Haralds död, ringde telefonen i statsministerbostaden. Och israelisk militär uppger att de dödat 3 terrorister i ett sällsynt luftanfall på den ockuperade Västbanken. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Andrag fredag den 28 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Klockan 7 i morse, 25 minuter efter kung Haralds död, ringde telefonen i statsministerbostaden. Där hade Jonas Gahr Støre precis gått upp. Mannen i andra änden presenterade sig som kungen. Det var kung Håkon som ringde och informerade mig om vad som skett. Näst på tur att bli uppringd var Stortingets talman Masud Gharahkhani, som precis hunnit hem från en hastigt avbruten Islandsresa. Det är ett väldigt tufft besked att få, uppger TT.
1: Först ut med sorgbanden blir Erling Braut Haaland och Jörgen Strand Larsen när deras Manchester City och Crystal Palace möts på Selhurst Park klockan 21, uppger TT.
0: Israelisk militär uppger att de dödat 3 terrorister i ett sällsynt luftanfall på den ockuperade Västbanken. Israel uppger att en av de dödade är Qais Bitavi, som beskrivs som en framstående lokal Hamas-medlem. Terrorgruppen Islamiska Jihad uppger dock att Bitavi och de 2 andra dödade var deras medlemmar. Israeliska militärräder mot palestinska städer på Västbanken är vanliga, men luftanfall har varit sällsynta sedan början av 2025, uppger AFP.
1: Varje månad dör omkring 6 000 fler ryska soldater i kriget mot Ukraina än vad armén kan rekrytera. Cirka 1 000 soldater om dagen rekryteras i nuläget till den ryska militären. Men under de senaste 2 månaderna har det inte varit tillräckligt för att ersätta de soldater som stupat eller skadats. Ytterligare mobilisering i Ryssland beräknas enligt källorna vara en stor politisk och ekonomisk risk, skriver Wall Street Journal.
0: Kinas president Xi Jinping har skickat sina djupaste kondolenser och mest innerliga sympatier till Nepal efter översvämningskatastrofen. BBCs Kina-korrespondent Laura Bicker understryker samtidigt att det är smått omöjligt att få insyn i katastrofens omfattning på den kinesiska sidan. Omvärlden får förlita sig nästan helt på rapporterar från statliga medier. Tibet är ett av Kinas hårdast kontrollerade regioner på grund av sin historia av självständighetskamp. Kommunistpartiet är vaksamt på varje antydan till protester och instabilitet, uppger Reuters.
1: Ukraina ska avfyra 1 000 långdistansdrönare per dag mot Ryssland. I dagsläget avfyras omkring 300 ukrainska drönare om dagen mot Ryssland, uppger Reuters.
0: Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering, skriver Wall Street Journals källor. Kanalen hänvisar till interna dokument från Evraz, en av Rysslands största ståltillverkare, över med 70 000 anställda. Kreml förnekar ihärdigt att en ny mobilisering är på gång. Underrättelsetjänster i väst misstänker dock att det kan ske efter valet i statsduman den 18-20 september. Förra månaden flög ryska befälhavare till Kaliningrad för att undersöka beredskapen för en mobilisering, däribland planerna på kost, logi och vatten för soldaterna. Det här var kvällens nyhetssammandrag fredag den 28 augusti med Linn Hall
1: och Bo Klova.
2: Radio Bohuslän. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

Nyheterna från Radio Bohuslänna. IDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Högerprovokatören Milo Yiannopoulos gripen av ICE. Och klockan 7 i morse, 25 minuter efter kung Haralds död, ringde telefonen i statsministerbostaden. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klova. IDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Men innan de klev upp på scen blev Ullevi tvungna att bryta konserten på grund av att ett åskväder dragit in över Göteborg. Publiken buar och man kan se blixtar utanför arenan, intygar både GPs och Aftonbladets reportrar på plats, skriver GP. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Flera nya uppgifter om båtolyckan utanför Tjörn framgår i förundersökningen. Bland annat att fritidsbåten syntes på lastfartygets radar. Ingen ombord på fraktfartyget märkte av olyckan enligt förundersökningen. Lotsen satt på manöverplatsen och autopiloten hade slagits på. I förhör säger lotsen att det borde ha märkts att fartyget körde in i fritidsbåten och att fartyget har en bra radar. Varken lotsen eller befälhavaren kan svara på vems ansvar det var att hålla utkik, skriver SVT Nyheter Väst. Klockan 7 i morse, 25 minuter efter kung Haralds död, ringde telefonen i statsministerbostaden. Där hade Jonas Gahr Støre precis gått upp. Mannen i andra änden presenterade sig som kungen. Det var kung Håkon som ringde och informerade mig om vad som skett. Näst på tur att bli uppringd var stortingets talman Masud Garakhani, som precis hunnit hem från en hastigt avbruten islandsresa. Det är ett väldigt tufft besked att få, uppger TT. Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Kanalen hänvisar till interna dokument från Evraz, en av Rysslands största ståltillverkare med över 70 000 anställda. Kreml förnekar ihärdigt att en ny mobilisering är på gång, skriver Wall Street Journals källor. Underrättelsetjänster i väst misstänker dock att det kan ske efter valet till statsduman den 18-20 september. Förra månaden flög ryska befälhavare till Kaliningrad för att undersöka beredskapen för en mobilisering, däribland planerna på kost, logi och vapen för soldaterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 28 augusti med Bo Klo.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. EDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Och högerprovokatören Milo Yiannopoulos gripen av ICE. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova. IDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Men innan de klev upp på scen blev Ullevi tvungna att bryta konserten på grund av att ett åskväder dragit in över Göteborg. Publiken buar och man kan se blixtar utanför arenan, intygar både GPs och Aftonbladets reportrar på plats, skriver GP. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Flera nya uppgifter om båtolyckan utanför Tjörn framgår i förundersökningen. Bland annat att fritidsbåten syntes på lastfartygets radar. Ingen ombord på fraktfartyget märkte av olyckan enligt förundersökningen. Lotsen satt på manöverplatsen och autopiloten hade slagits på. I förhör säger lotsen att det borde ha märkts att fartyget körde in i fritidsbåten och att fartyget har en bra radar. Varken lotsen eller befälhavaren kan svara på vems ansvar det var att hålla utkik, skriver SVT Nyheter Väst. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder, uppger Bloomberg. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran. Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Kanalen hänvisar till interna dokument från Evraz, en av Rysslands största ståltillverkare med över 70 000 anställda. Kreml förnekar ihärdigt att en ny mobilisering är på gång. Underrättelsetjänster i väst misstänker dock att det kan ske efter valet till statsduman den 18-20 september. Förra månaden flög ryska befälhavare till Kaliningrad för att undersöka beredskapen för en mobilisering, däribland planerna på kostlogi och vapen för soldaterna, skriver Wall Street Journals källor. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova.

från Radio Bohuslänna. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Och EDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klova. IDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Men innan de klev upp på scen blev Ullevi tvungna att bryta konserten på grund av att ett åskväder dragit in över Göteborg. Publiken buar och man kan se blixtar utanför arenan, intygar både GPs och Aftonbladets reportrar på plats, skriver GP. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskis ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger Bloomberg. Stora ryska företag har beordrats att skriva listor på vilka anställda som är undantagna från mobilisering. Kanalen hänvisar till interna dokument från Evraz, en av Rysslands ståltillverkare, med över 70 000 anställda, skriver Wall Street Journals källor. Kreml förnekar ihärdigt att en ny mobilisering är på gång. Underrättelsetjänster i väst misstänker dock att det kan ske efter valet till statsduman den 18-20 september. Förra månaden flög ryska befälhavare till Kaliningrad för att undersöka beredskapen för en mobilisering, däribland planerna på kost, logi och vapen för soldaterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän lördag den 29 augusti med Bo Klo.

Nyheterna från Radio Bohuslänan. Ukrainas före detta försvarsminister Mykhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. EDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Och högerprovokatören Milo Giannopoulos gripen av ICE. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, lördag den 29 augusti, med Bo Klova. IDM-gruppen Swedish House Mafia skulle ha spelat på Ullevi under kvällen. Men innan de klev upp på scen blev Ullevi tvungna att bryta konserten på grund av att ett åskväder dragit in över Göteborg. Publiken buar och man kan se blixtar utanför arenan, intygar både GPs och Aftonbladets reportrar på plats, skriver GP. Den brittiske högerinflueraren Milo Yiannopoulos har gripits av den amerikanska migrantpolisen ICE. Enligt ICE hemsida sitter han i förvar i Louisiana. Anledningen till gripandet är okänt. Yiannopoulos blev en känd provokatör i mitten av 2010-talet med kontroversiella uttalanden om bland annat muslimer och transpersoner. Han har bland annat skrivit för ytterhögerplattformen Breitbart, rapporterar CNN. Flera nya uppgifter om båtolyckan utanför Tjörn framgår i förundersökningen. Bland annat att fritidsbåten syntes på lastfartygets radar. Ingen ombord på fraktfartyget märkte av olyckan enligt förundersökningen. Lotsen satt på manöverplatsen och autopiloten hade slagits på. I förhör säger lotsen att det borde ha märkts att fartyget körde in i fritidsbåten och att fartyget har en bra radar. Varken lotsen eller befälhavaren kan svara på vems ansvar det var att hålla utkik, skriver SVT Nyheter Väst. Ukrainas före detta försvarsminister Mikhailo Fedorov, som petades i president Volodymyr Zelenskyjs ommöblering av regeringen, blir rådgivare till den italienska försvarsministern Guido Crosetto, rapporterar ukrainska Suspilne. Fedorov kommer att jobba på distans och stanna i Ukraina. I den här rollen kommer jag att hjälpa Italien att utveckla modern krigsteknik, förbättra försvarssektorn och anpassa mig till nya säkerhetsutmaningar i världen, skriver Fedorov i en kommentar. Europeiska underrättelsetjänster ser inga tecken på att Ryssland förbereder en attack mot Baltikum eller andra NATO-länder. Enligt flera amerikanska mediers källor reste CIA-chefen John Ratcliffe i veckan till Moskva för att varna Ryssland för att attackera ett NATO-land. Från europeiskt håll bedöms Ratcliffes besök snarare ha handlat om att övertala Moskva att inte överreagera på ekonomiska åtgärder mot Iran som även kan drabba Ryssland och att övertala ryssarna att dra in stödet till Iran, uppger